0: Anyimwe nangu njenga amai kumuza anachanza. Na nipita kuhalale nkatenge chuma kumachani chima chuma chichi.
1: Chinangu chimwani bwanji nangu?
0: Achimwe nangu akazi kuchuluka ziko li.
1: Kamuna kutara za ziko li.
0: Ya achimwe teni chininga mozi koka. Ndienda mazina toko basi.
1: Mangono ngandala majonju?
0: Hinda achimwe nebebali
1: jemina. Kumazaki soni kambira achimwe ne.
0: Akikona.